0: Irás, da si ok, folirás.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni
2: Radio Novosti.